0: Hey yo, phan phí sư ơi càng đổ chuyện, nhà bà hiện trị mô á.
1: Ngân chơi chứ càng kỳ chơi. Chị xin cứu vọng. Chỗ à bà kỳ ngân chơi chơi, chứ xin chỗ à cũng à. Hả? Ngài lưu càng hò sư kỳ ra.
0: Xe kiểu go, mi hàn hào kì yo.
1: 好女子啊，还是有条呢，小弟呀、啊，得喊你给侬阿爸、做妈为封好大王，为喊天的爱给我哈。
0: 哎呀，低了。
1: 嗯，行。